0: Warta Mutiara bersama-sama Hanisma Ismail. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan kekal komited memperkukuh perlindungan wanita, kanak-kanak dan remaja melalui pendekatan perundangan, perlindungan serta advokasi. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lim Hui Ying berkata menerusi Akta 840 yang menyediakan Tribunal bagi Anti Gangguan Seksual Teks, ia menjadi saluran alternatif dengan penyelesaian yang lebih mudah dan cepat. Sejak dilancarkan pada tahun ini, sebanyak 142 aduan telah difailkan di teks dan 97 daripadanya berjaya diselesaikan sehingga 20 September lalu.
1: Teks hanya boleh start tahun ini. We just launched the tax this year.
2: Okay. Jadi 190.
1: Yes, and then tax tu kita ada target. That is, kita tak mau case ini di drag. Jadi matlamat kita is once the proceeding start, selepas consultation, once the proceeding start, dalam masa 60 hari kita nak selesaikan. Penyelesaian banyak.
0: Beliau berharap saluran ini akan terus dimanfaatkan supaya mana-mana individu yang terlibat dalam kes gangguan seksual mempunyai ruang untuk mendapatkan pembelaan dan mempertahankan marah diri. Lim berkata demikian selepas merasmikan program toleransi sifar keganasan Respect the Boundaries di SMJK Chung Ling Butterworth. Sementara itu, dalam program yang sama, beliau berkata keselamatan kanak-kanak dan remaja merupakan antara fokus utama kerajaan selaras dengan komitmen untuk memastikan mereka dapat menjalani kehidupan yang selamat, bermaruah dan bebas daripada keganasan serta gangguan. Tambahnya, sekolah bukan sekadar tempat menimba ilmu tetapi merupakan ruang untuk membentuk akhlak, nilai, keyakinan diri dan rasa hormat terhadap orang lain. Seterusnya, melahirkan generasi muda yang berilmu, berhemah dan berbudi bahasa.
1: Bagaimana mereka boleh menangani apabila mereka berhadapan dengan kes begini? Apakah boundary masing-masing? Apakah batas diri masing-masing boleh diterima sehingga mana? Kalau mereka rasa mereka tidak boleh terima, mereka mesti berani kata tidak. Saya tidak boleh terima. Jadi, dan juga di sini kita nak beritahu apabila seseorang menghadapi gangguan seksual atau keganasan, bagaimana mereka boleh mendapatkan bantuan. Jadi kita nak beritahu ini bukanlah satu kes atau satu keadaan yang memalukan. Mereka mesti berani berdiri untuk berkatakan dan juga bagaimana nak cari saluran bantuan.
0: Lim Hui Ying jelas beliau program ini membawa mesej yang jelas bahawa setiap individu berhak berasa selamat, dihormati dan dilindungi daripada sebarang bentuk gangguan serta perlakuan yang melanggar batas diri. Program toleransi sifar keganasan Respect the Boundaries disertai seramai 240 pelajar dari 5 buah sekolah sekitar Butterworth. Rata-rata para pelajar memperoleh pelbagai manfaat sepanjang program berlangsung.
3: Saya rasa program ini sangat bermanfaat sebab dia ajar kita macam mana meluaskan perasaan diri supaya kita tak anxiety. Dan hari ini juga saya sudah belajar untuk tidak mengganggu perempuan atau sex harassment.
4: Dapat saya, program ini sangat berfaedah lah. Kerana dalam era ini terdapat banyak itu masalah sosial antara itu kalangan remaja lah. Dan saya berharap program ini akan memberi banyak itu pendidikan yang penting terhadap ini golongan remaja ini lah. Dan supaya negara kita akan ada itu remaja yang baik lah dan pendidikan yang baik.
5: Program ini memberikan banyak manfaat, antaranya adalah memberi motivasi kepada golongan remaja yang mengalami isu gangguan seksual dan juga memberikan banyak manfaat kepada semua orang lah, bukan sahaja kepada golongan remaja, malah kepada orang dewasa juga.
6: Baik untuk kesihatan mental, fizikal dan semua. Dan juga kita semua boleh dapat macam mana kita boleh kawalkan emosi kita, macam mana kita boleh belajar macam tak stres.
0: Amzar Kau Huang En, Au Jet Hing, Muhammad Faris Sini Ajimir Khan dan S. Sana Jelin An. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Pulau Pinang terus mempegiatkan aktiviti penguatkuasaan dan pemeriksaan di sepanjang tahun ini. Pengarahnya S. Jagan berkata pihaknya telah melaksanakan pemeriksaan terhadap 58,805 premis. Tambahnya, daripada pemeriksaan tersebut, sebanyak 761 tindakan kes telah diambil membabitkan nilai rampasan lebih 4.8 juta ringgit.
7: KPDN Pulau Pinang telah melaksanakan pemeriksaan sebanyak 58,805 permis dan 761 tindakan kes yang telah dihasilkan melibatkan pelbagai kesalahan dengan nilai rampasan berjumlah RM4,847,055.53, sebanyak RM591,100 nilai kompaun telah dikeluarkan melibatkan 565 kes, manakala 12 kes pula melibatkan tindakan pendakwaan di mahkamah dengan jumlah keseluruhan denda sebanyak RM94,500.
0: Jelasnya, sebanyak 140 kes yang melibatkan barang sitaan telah dilupus dan dilucut hak. Beliau bercakap kepada media di Bukit Mertajam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Hanisma Ismail. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

hampa nak dengar cerita gila-gila, kisah lawak lelaki bini, kisah dapur sampailah kisah kehidupan. Ha, Acibi my dah. Acibi ni macam-macam. Aduh, saja tak kena dengan dia. Masak pun kelakar, sembang pun boleh pecah perut. Ha, apa lagi? Kita ni kalau dalam hidup tak boleh nak serius sangat. Jomlah kita gelak sama-sama. Ni ha, Acibi my dah. Setiap hari Rabu jam 10.45 pagi dalam Air Resepis, hanya di Mutiara FM. Cerita biasa boleh jadi luar.

Baik, saudara, ini ada satu maklumat mengenai dengan jalan penutupan jalan ya. Secara berkala bagi membolehkan kerja-kerja pembinaan jambatan dijalankan oleh kontraktor yang dilantik oleh Jabatan Kerja Raya Malaysia. Jadi kepada pengguna jalan raya di kawasan berkenaan diminta memberi kerjasama sepanjang tempoh pelaksanaan kerja tersebut ya. Ianya akan menutup jalan tersebut pada 30 September hingga 2 Oktober 2026, Rabu hingga Jumaat, 9 pagi hingga 5 petang ya. Nak tahu kat mana, akan saya kongsikan nanti.

0: ada yang tanya di kat mana tu jalan yang ditutup tu dari 30 September hingga 2 Oktober 2026 Rabu hingga Jumaat bermula hari ini 9 pagi hingga 5 petang iaitu di Jalan Teluk Bahang Balik Pulau iaitu berhampiran titik Rawang Stor daerah Barat Daya Pulau Pinang ya. Ini dimaklumkan ada penutupan berkala jalan Jalan Teluk Bahang Balik Pulau berhampiran titik Rawang Stor daerah Barat Daya. Okey. Antara waktu 9 pagi hingga 5 petang. Harap maklum ya kepada anda yang seringkali menggunakan laluan tersebut.
1: Terus melekat di sisi radio setiap Isnin dan Rabu 12 hingga 1 tengah hari. Shock Andy.

0: FM. FM.
1: Baik, saudara, selepas lagu ini jangan lupa untuk bersama-sama dalam ACB Maida. Apa cerita minggu ini? Nantikan selepas lagu daripada Chombi. Sayang, I love you.

0: Isnin dengan Rabu 12 sampai 1 tengah hari di Mutiara FM. Tak ada datang lain datang situ ya. Pagak-pagak dengar. Oi. Syoknya Hindi.
1: Syoknya Hindi. Tiga lagu tadi kita dah pun sajikan kepada anda. Tumsi Acha Kon Hai, merisi filem Tumsi Acha Kon Hai tahun 1969. Daripada nyanyian Mama Rafi, Boleh Curia, Boleh Kangana, untuk filem Kabir Khushi Kabir Gham tahun 2001, yang disampaikan oleh Kavita Krishnamurti Subramaniam. Kavita Krishnamurti Subramaniam, ada Alka ini Amit Kumar, Udit Ryan, Sonu Nigam turut menyanyikan lagu itu tadi kan, daripada filem Kabir Khushi Kabir Gham. Dan sebelum tu Leila Oh Leila, Amit Kumar dan juga Kancan, menerusi filem popular awal era 80-an Kurban. Ini dia Shik Doom daripada nyanyian Sean dan juga Shreya Ghoshal daripada filem Doom, ya, Doom tahun 2004. Kita layan. Selepas ini kita ada lagu daripada filem Jivan Rekha dan juga Footpath.

lagu Aja Sanam daripada filem Chori Chori, sebuah lagu klasik tahun 1956 ya. Daripada nyanyian Lata Mangeshkar berduet bersama dengan Manna Day. Okey, sebelum tu Sari Rat Teriat ya, Udit dan juga Alka menyampaikan lagu untuk filem Footpath tahun 2003 dan Yara Mere Meri Bahumi Aja daripada filem Jeevan Rekha. Okey, terima kasih kepada Kak Siti, Halimah Butterworth, Mak Lang Sheila, Bukit Teh, ya, Mak Nganggun dan juga Kak Ina, Teluk Kumbang. Ya. Assalamualaikum, Ali. Waalaikumsalam. Selamat tengah hari. Selamat bersiaran di Konti, Teluk Kumbang. Angin kuat di Teluk Kumbang sana tu. Jerebu hari ni okey lah sikit pasal pagi tadi hujan kan. Shotnya Indi terbaik dan DJ Ali pun terbaik. Terima kasih. Alhamdulillah. Lah ni baru hujan Teluk Kumbang. Hujan rahmat. Lagilah syok kalau hujan waktu ni kan. Okey, sebab apa? Kalau tengok cuaca Jerebu tu dia nak kena hujan juga. Kau tengok tak bersih udara kita. Kita ada sedut oksigen pun yang ada Jerebu ni memang boleh membawa kepada sakit ya. Kalau anda ada penyakit asma ya, bagi kanak-kanak, orang orang tua ataupun warga emas memang tak tahanlah ya. Kadang-kadang boleh sakit kepala, boleh rasa sesak nafas dan sebagainya. Okey. Terima kasih juga untuk Kak Tim, Kak Siti Halimah Butterworth. Waalaikumsalam, Cik Nyahindi. Semoga kalian semua sihat selalu. Daripada Kak Siti Halimah ni, mengambil kesempatan buat ucapan untuk semua peminat. Semoga kalian terhibur dengan lagu-lagu yang sempoi. Untuk anak-anak akak di mana saja berada, semoga kalian sihat selalu. Okey, terima kasih. Ya. Dan ini pula daripada Mak Lang Sheila Bukit Teh. Ya. Waalaikumsalam. Moga sihat-sihat selalu semuanya. Ucapan selamat hari lahir untuk adik saya Nur Syafina. Kami dalam kaitan ni layan Syaknya Hindi. Terbaik lagu-lagu best-best. Sangat rancak-rancak pun ada dalam Syaknya Hindi kan. Menempati cita rasa anda. Baik. Terima kasih juga untuk Mak Nganggun. Ya, Mak Nganggun. Selamat tengah hari. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Amin. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Untuk doa yang dipanjatkan dan doa yang baik-baik ini juga dipanjatkan untuk semua pendengar kita di mana saja berada yang dengar di radio online RTM Klik dan juga di frekuensi radio. Salam Zuhur. Sekali lagi ya. Selamat tengah hari. Selamat menjamu selera juga. Semoga kita sentiasa dalam rahmat dan hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin amin ya rabbal alamin. Ucapan untuk Kak Nur Kasih, Mama Ila Labu, Putri Idaman, Sonia Saria Hajah Tasyah, Ibu Dahlia, Mami Johara, teman-teman, semoga kalian sihat, sejahtera, sukses selalu, bahagia, dirahmati dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala sekeluarga. Salam sayang juga daripada Mak Nganggun, Bukit Batok, Little Guilin, Singapura. Layan Gerik Seh ya. Thank you darling, love you more, Max. Terima kasih Mak Nganggun. Baik, kita rehat dulu. Selepas ni kita ada lagu daripada filem Arzu tahun 1999. Yara FM. Ini dia lagu yang berjuta juta juta juta. Juta maksudnya bohong. Apte Re Dilme tu daripada Kumar Sanu dan juga Alkenik menerusi filem Arzu tahun 1999 yang menampilkan Madhuri dalam filem ini. Kemudian ada Akshay Kumar dan juga Saif Ali Khan ya. Lepas ni Vada Karle Sajna. Lata mungkin sekarang Muhammad Rafi menyampaikan lagu daripada filem Hat Ki Safari.

0: Petronas Muktamad Pelaburan LNG bersama Kanada bernilai lebih RM90 bilion. Malaysia kecam pencerobohan terbaru rejim Zionis ke atas kompleks Masjid Al-Aqsa. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama satu tengah hari. Keputusan pelaburan akhir bagi projek gas asli cecair LNG Kanada fasa 2 di Kitimat British Columbia membuka laluan kepada pelaburan sektor swasta bernilai lebih RM90 bilion ringgit. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, keputusan berkenaan dimutamadkan Petronas bersama rakan usaha samanya sekaligus membolehkan projek pembesaran itu diteruskan. Menurut beliau, pembesaran berkenaan bakal menjadikan LNG Kanada antara kemudahan gas asli cecair terbesar di dunia selain memperkukuh bekalan tenaga ke pasaran antarabangsa. Kejayaan tersebut membuktikan keupayaan Petronas menjayakan projek tenaga berskala besar bersemerakan antarabangsa selain mencerminkan keyakinan terhadap kepakaran dan kemampuan Malaysia. Di sebalik pertumbuhan ekonomi negara yang kekal stabil, sebahagian masyarakat masih berdepan tekanan kos terhidup. Ia susulan peningkatan harga barangan, makanan, perumahan dan pengangkutan. Pakar kewangan Profesor Madya Dr. Muhammad Adil Abdul Syukur berkata, peningkatan harga merupakan antara fenomena yang lazim berlaku seiring pertumbuhan ekonomi dan inflasi.
1: Dalam ekonomi, bagaimana nak menambah pendapatan, kita perlu ada kemahiran yang lebih. Di mana dengan kemahiran itu, orang akan bayar kita lebih. Itu kita perlu pastikanlah. Setiap kali ekonomi meningkat, adakah kita juga sebahagian daripada peningkatan tersebut? Kalau tidak, kita perlu semak semula mengapa itu terjadi. Tapi bila kita tidak mampu untuk meningkatkan kemahiran ataupun pendapatan kita, kita perlu kawal perbelanjaan. Ini adalah perkara yang kita boleh kawal.
0: Bagaimanapun jelas Profesor Madya Dr. Muhammad Adil, masyarakat perlu membezakan antara faktor makroekonomi yang berada di luar kawalan dengan aspek kewangan mikro yang masih boleh diurus di peringkat individu dan keluarga. Dalam perkembangan lain, Persatuan Majikan Perindustrian, Komersial dan Perkhidmatan Malaysia memohon kerajaan menilai secara teliti sebarang cadangan kenaikan kadar gaji minimum dan melaksanakannya secara berperingkat menerusi Belanjawan 2027. Presiden YK Lai berkata, pihaknya mengakui keperluan meningkatkan gaji susulan peningkatan kos terhidup. Namun, kadar kenaikan perlu mengambil kira kemampuan sebenar perniagaan serta tempoh penyesuaian yang mencukupi kepada majikan. Jelasnya, ramai majikan masih menyesuaikan diri dengan kadar gaji minimum RM1,700 yang berkat kuasa sejak 1 Ogos 2025. Pembayar zakat dan orang awam bakal menikmati akses lebih jelas terhadap maklumat agihan dana agama. Menerusi peluncuran piawaian perakaunan Islam bagi Baitul Mal, Zakat dan Wakaf yang dijadual berlangsung esok 1 Oktober. Akaunten Negara Nasran Omar berkata, piawaian baharu itu membolehkan pelaporan kewangan institusi berkaitan diseragamkan dan diperincikan sekaligus memudahkan masyarakat menilai pengurusan dana amanah.
2: Di pihak Jabatan Akaunten Negara Malaysia, kita telah mengubal piawaian perakaunan Islam bagi Baitul Mal, Zakat dan Wakaf. Objektif pengubalan piawaian ini adalah untuk tujuan menyeragamkan pelaporan kewangan antara institusi Baitul Mal, Zakat dan Wakaf. Jadi dengan peluncuran ini, kita mengharapkan supaya institusi Baitul Mal, Zakat dan Wakaf dapat menggunakan piawaian ini dalam menyediakan pelaporan kewangan tahunan.
0: Menurut Nasran, Jabatan Akaunten Negara telah menggubal piawaian berkenaan bagi menyelaraskan pelaporan kewangan antara institusi Baitul Mal, Zakat dan Wakaf. Bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dimasukkan ke Institut Jantung Negara IJN sejak semalam untuk menjalani pemerhatian. Perkara tersebut dinyatakan anaknya Tan Sri Mohsadi Mahathir. Beliau berkata, keadaan bapanya ketika ini adalah baik dan tidak membimbangkan. Keputusan untuk memasukkan Tun Dr. Mahathir ke IJN dibuat bagi membolehkan beliau diberi perhatian selepas pemergian isterinya, Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Sebanyak 29 kawasan di seluruh negara mencatatkan bacaan Indeks Pencemar Udara IPU pada tahap tidak sihat setakat 10 pagi tadi. Menurut Polta Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia APIMS, antara kawasan merekodkan IPU tahap tidak sihat di Selangor adalah Johan Setia, Ceras, Shah Alam, Kelang dan Petaling Jaya. Turut dicatatkan IPU tertinggi Kuala Lumpur dan Batu Muda. di Negeri Sembilan, kawasan yang mencatatkan bacaan IPU tidak sihat ialah Nilai, Seremban dan Port Dickson. Sementara itu di Johor, bacaan IPU tertinggi melibatkan Pasir Kudang, Langkin, Kota Tinggi, Pengerang dan Batu Pahat. Turut mencatatkan IPU tidak sihat ialah Indra Mahkota dan Balok Baru di Pahang. Di Terengganu, kawasan terlibat ialah Kuala Terengganu, Kemaman dan Pakar. Manakala di Melaka melibatkan Bandaraya Melaka dan Bukit Rampai. Bekas Pengarah Besar Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda didakwa di Mahkamah Session atas pertuduhan memperdaya Lembaga Pengarah Felda berhubung surat kuasa wakil bagi menukar hak milik 16 bidang tanah milik agensi itu di Jalan Semarak pada 2014. Tertuduh Datuk Faizal Ahmad, 66 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim Susana Hussein. Berita seterusnya. Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan Farmer Terengganu memperhebat usaha pengumpulan dan pemasaran bagi menangani lambakan buah duku susulan peningkatan hasil ketika musim pengeluaran. Pengarah Farmer Negeri Muhammad Fadli Hassan berkata, farmer memperuntukkan lebih RM400,000 bagi membeli lebih 300 tan metrik duku daripada pekebun sepanjang musim ini. Malaysia mengecam sekeras-kerasnya pencerobohan terbaru ke atas kompleks Masjid Al-Aqsa di Batu Maqdis Timur yang diduduki lebih 1,000 pendatang Israel dan pegawai kanan rejim Zionis 28 September lalu. Menurut Kementerian Luar, pencerobohan yang diketuai Menteri Keselamatan Israel itu merupakan pelanggaran serius terhadap undang-undang antarabangsa dan status quo sejarah serta undang-undang yang mentadbir wilayah itu dan Al-Haram Al-Sharif. Sehubungan itu, Kuala Lumpur menggesa masyarakat antarabangsa khususnya Majlis Keselamatan PBB untuk mengambil tindakan segera dan konkret bagi memaksa rejim Zionis menghentikan serta-merta pelanggaran yang disengajakan itu. Penggiat kreatif Malaysia digesa membantu bagi memastikan kisah mengenai Palestin terus diketengahkan menggunakan platform mereka untuk membicarakan isu Palestin bekerjasama dengan seniman, pemuzik dan penyair Palestin serta menyediakan ruang untuk berkongsi pengalaman. Perkara tersebut dinyatakan ahli akademik dan penyair Palestin Dr. Nida Yunis. Beliau menjelaskan usaha tersebut boleh dilakukan dengan menjemput rakyat Palestin ke universiti, sekolah dan pelbagai platform lain selain menggalakkan penggiat kreatif Malaysia terus menghasilkan karya mengenai Palestin menerusi puisi, novel dan bentuk seni serta kesusasteraan lain. Luar negara, kawal selia kendiri penting dalam pembangunan pesat kecerdasan buatan AI. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menekankan perkara itu ketika beliau menghimpunkan ketua-ketua syarikat AI di White House bertujuan membincangkan hala tuju pembangunan teknologi berkenaan. Trump turut mengumumkan untuk menamakan semula teknologi itu sebagai kecerdasan pintar atau super intelligence melalui satu perintah eksekutif. Sukan Asia Asia Nagoya 2026, kejayaan Malaysia menamatkan penantian 36 tahun untuk meraih pingat emas acara regu berpasukan sepak takraw perlu disusuli dengan usaha memperkukuh program pelapis bertujuan memastikan kesinambungan kecemerlangan sukan itu. Demikian menurut Ketua Jurulatih Negara Ahmad Jaiz Baharun. Beliau berkata lebih banyak peluang perlu diberikan kepada pemain muda berpotensi untuk menyertai program pelapis kebangsaan sekaligus memperoleh pendedahan di pentas antarabangsa. Sukan bola sepak, Ketua Pasukan Kebangsaan Dion Cools memuji rakan gandingannya di posisi pertahanan Brad Dapp dan pemain tengah Noah Lane selepas Harimau Malaya mencatatkan dua perlawanan tanpa bolos dalam aksi pembukaan Piala ASEAN FIFA 2026. Cools berkata gandingannya bersama Dapp berjaya membentuk keserasian apabila Malaysia menang 3-0 ke atas Bangladesh dan seri tanpa jaringan menentang tuan rumah Indonesia di Stadium Gelora Bung Karno. Tab 25 tahun, antara tiga muka baharu dalam skuad Harimau Malaya bersama penyerang naturalisasi Bertrand da Silva dan Manuel Hidalgo. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: Petronas Muktamad Pelaburan LNG bersama Kanada bernilai lebih 90 bilion ringgit. Malaysia kecam pencerobohan terbaru rejim Zionis ke atas kompleks Masjid Al-Aqsa. Sekian berita yang disunting oleh Ashiq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: FM. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, nescaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.
3: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat zuhur bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.

Ya, itu dia lagu We'll Miss You Always, Rafael Valerio. Dapun dan satu 52 minit tengah hari, PKR Negeri Sembilan harapkan melalui pentadbiran negeri segera selesai. Kerajaan Negeri Sembilan mesti terus berfungsi seperti biasa. Ahmad Jais mahu program pelapis sepak takraw diperkukuh. Mercedes pilihan kuasa EGP Bahrain di Malaysia. Seterusnya, ahli perniagaan didakwa guna dokumen palsu mohon PLKS. Pencuci kereta mengaku tidak bersalah cuba bunuh polis trafik. SIT 2026 lahirkan penyelam baharu pacu ekonomi komuniti Tioman. Kianat kedai serba neka, polis rawat dapatkan bantuan Interpol, kesan suspek. Negeri Amerika Syarikat iktiraf Aidilfitri, Aidiladha sebagai cuti umum rasmi. Penggiat kreatif Malaysia disaran terus hidupkan kisah Palestin. Kes Ebola di Congo meningkat lebih 2,000 pada September. Laluan ataupun LRT Laluan Mutiara. Sebahagian Jalan Sultan Azlan Shah ditutup mulai esok hingga 15 November. Penutupan sebahagian laluan secara berkala di Jalan Sultan Azlan Shah akan dilaksanakan bermula esok hingga 15 November. Seterusnya, talian atas terputus, perkhidmatan ETS KTM Komuter Batu Caves Pulau Sebang terjejas. Piala ASEAN FIFA 90 minit di Bandung penentu tiket Harimau Melaya ke final. JAC Motors akan memasang truck pickup T9 PHEV BEV secara tempatan. Tun Dr. Mahathir dimasukkan ke IGN untuk pemerhatian. Bekas pengarah besar Felda didakwa perdaya penukaran hak milik tanah di Jalan Semarak. Trump, pemimpin teknologi, tanda tangan perjanjian keselamatan Super Intelligence. 29 kawasan catat IPU tidak sihat setakat 10 pagi ini. 95.7, 93.9 dan juga 90.9. Ada yang kata cuaca hujan, ya, hujan, sediakan payung semasa hujan ni kan. Lagilah kita nak bergerak tu bagi pejalan kaki, yang naik kereta, lepas tu nak turun kereta, nak ke kedai dan sebagainya, ni bawa lah payung. Yang menggunakan kenderaan dua tayar kan, kena sediakan baju hujan, ya.

Kempiar FM, boleh je dengarkan kami menerusi RTM Klik. Anda yang belum lagi muat turun RTM Klik, muat turunlah sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan juga di Huawei Apps Gallery. Anda boleh mendengar Kempiar FM di mana-mana sahaja. RTM Klik, betul-betul percuma.

apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama,

sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: Warta Mutiara bersama-sama Hamizah Mansur. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. 9 individu diperintahkan menjalani program khidmat masyarakat di Pulau Pinang kerana kesalahan membuang sampah di tempat awam. Datuk Bandar Majlis Bandaraya Pulau Pinang, MBPP Dato' IRE Rajendran berkata, perintah itu dikeluarkan atas pengabaian tanggungjawab individu terhadap persekitaran di Pulau Pinang. Dalam 9 individu terbabit, seorang wanita dan 4 warga asing antara yang diarahkan menjalani ini khidmat tersebut.
1: Kita telah mengeluarkan 9 notis perintah khidmat masyarakat kerana kesalahan membuang sampah kecil dan tindakan telah diambil. Kita telah rujuk kepada mahkamah dan setakat ini satu keputusan telah diperolehi, iaitu satu lelaki telah dikenakan denda RM500 dan 8 jam perintah khidmat masyarakat.
0: Beliau berkata demikian selepas mesyuarat biasa di Dewan Bandaraya Majlis Bandaraya Pulau Pinang di Padang Kota. Perintah khidmat masyarakat PKM bagi kesalahan membuang sampah kecil di Pulau Pinang mula berkuat kuasa pada 1 Julai 2026 dan antara hukuman yang menanti pesalah ialah menjalani kerja khidmat masyarakat sehingga 12 jam dalam tempoh 6 bulan seperti mengutip sampah, menyapu, mencuci dan membersihkan kawasan awam. Dalam perkembangan lain, Dato' IRA Rajendran menjelaskan orang ramai tidak perlu risau mengenai kesesakan di sepanjang pembinaan jajaran laluan LRT Mutiara. Ini berikutan garis panduan yang dikeluarkan agar pembinaan tersebut tidak mengganggu laluan utama dan perlu bermula pada jam 10 malam setiap hari sehingga jam 6 pagi.
1: Untuk kerja-kerja waktu malam yang melibatkan kerja-kerja pemotongan jalan untuk pemasangan utiliti ataupun kerja-kerja pembinaan yang melibatkan projek LRT, kita mensyaratkan kerja-kerja hanya boleh dimulakan selepas pukul 10. Di lokasi-lokasi tertentu di mana aliran lalu lintas adalah agak isi padu adalah agak tinggi, kita syaratkan kerja-kerja bermula pada pukul 11. Dan syarat juga ditetapkan supaya kerja-kerja perlu disiapkan pada awal pagi 6 dan jalan dibuka balik kepada aliran lalu lintas pada masa itulah.

Dato' Insinyur E. Rajendran. Beliau berkata walaupun pembinaan jajaran sepanjang 29.67 km dan 22 stesen strategik itu masih dalam fasa pertama, Majlis Bandaraya Pulau Pinang MBPP akan bertindak proaktif dalam proses penyuraian trafik di kawasan berkenaan. Sebanyak 29 kes dari 388 kes gangguan seksual telah dilaporkan di Pulau Pinang sehingga Mei tahun lalu. Sebanyak 29 kes dari 388 kes gangguan seksual telah dilaporkan di Pulau Pinang sehingga Mei tahun ini. Timbalan Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat Lee Hun Ying berkata, mengikut statistik Polis Diraja Malaysia, kes gangguan seksual meningkat dari tahun 2022 sehingga tahun lepas. Beliau berkata sebanyak 477 kes dilaporkan pada 2022 meningkat kepada 522 pada 2023. Pada tahun 2024, kes terus meningkat kepada 788 kes dan 1038 kes dilaporkan pada tahun 2025. Jelas beliau, angka ini bukan sekadar statistik kerana di sebalik setiap laporan ialah individu yang perlu diberikan perlindungan, sokongan dan tindakan sewajarnya. Tambah beliau, peningkatan laporan juga boleh mencerminkan tahap kesedaran yang semakin baik serta mangsa kini lebih berani tampil mendapatkan bantuan. Beliau turut menasihati mangsa yang terlibat supaya tidak mendiamkan diri, sebaliknya dapat bantuan daripada ibu bapa, penjaga, guru atau kaunselor. Selain itu, bantuan boleh diperoleh melalui talian kasih 15999, WhatsApp ke 019-261-5999. Beliau berkata kepada media di Batuas. Seorang remaja lelaki cedera ringan selepas terlibat dalam satu kemalangan di Jalan Lahar Kapar, Penaga semalam. Kejadian berlaku apabila kenderaan yang dipandu remaja berusia 19 tahun itu terbabas ke dalam longkang. Penolong pengarah bahagian operasi kebomban dan penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pulau Pinang, John Sago Francis berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 8.34 malam dan tiba di lokasi 3 minit kemudian. Seramai 8 anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Kepala Batas terlibat dalam kerja penyelamatan tersebut. Mangsa berjaya dibawa naik ke permukaan sebelum dibawa ke Hospital Kepala Batas untuk rawatan lanjut. Sementara itu, seorang lelaki cedera apabila motosikal yang ditunggangnya terlibat dalam satu kemalangan dengan sebuah lori. Penolong pengarah bahagian operasi kebombaan dan penyelamat Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Pulau Pinang, John Sago Francis berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 8.34 malam dan anggota dari Balai Bomba dan Penyelamat Bayar Lepas tiba di lokasi 3 minit kemudian. Kejadian kemalangan yang berlaku berhampiran Balai Polis Batu Mau itu mengakibatkan penunggang motosikal tersebut terbabas ke bawah lori dan mangsa mengalami kecederaan pada tangan kanan, manakala pemandu lori tiada sebarang kecederaan. Mangsa kemudian diberikan rawatan awal oleh pihak ambulans dan dibawa ke Hospital Pulau Pinang untuk rawatan selanjutnya. Operasi ditamatkan pada pukul 10.32 pagi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Hani Ismail. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: FM。
1: Kenaikan gaji minimum sektor PMKS dikecualikan buat sementara waktu. Belanjawan 2027 belia pohon diskaun 50% langganan AI Premium. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang. Peserta program Madani Fellowship tahun 2026 disaran memanfaatkan sepenuhnya peluang menimba pengalaman dan pengetahuan menerusi pendedahan kepada pelbagai kementerian serta agensi kerajaan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, meskipun ditempatkan di kementerian berbeza, peserta perlu mempunyai pemahaman lebih luas mengenai keseluruhan jentera pentadbiran kerajaan agar sesuatu isu dapat dilihat secara menyeluruh. Sehubungan itu, Perdana Menteri mencadangkan peserta diberikan peluang untuk mengikuti perjalanan kementerian lain pada hari tertentu bagi membolehkan mereka memahami dengan lebih dekat fungsi, tanggungjawab dan cabaran setiap kementerian. Perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dikecualikan daripada kenaikan kadar gaji minimum baharu buat masa ini. Demikian dinyatakan Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong. Keputusan itu dibuat mengambil kira tekanan kos operasi dan cabaran ekonomi semasa yang dihadapi sektor berkenaan. Jelas beliau, perkara tersebut dibangkitkannya dalam mesyuarat jemaah menteri hari ini yang bersetuju gaji rakyat perlu ditingkatkan. Bagaimanapun katanya, kerajaan juga perlu melindungi perniagaan tempatan khususnya perusahaan PMKS yang sedang berdepan tekanan kos operasi dan cabaran ekonomi semasa. Golongan belia mohon agar kerajaan mempertimbangkan peruntukan subsidi 50% bagi langganan platform kecerdasan buatan AI Premium di bawah Belanjawan 2027. Ia antara langkah persediaan bagi menghadapi pasaran kerja masa hadapan. Penolong Pengarah Forum Ekonomi Belia 2026, Sarah Rifkah Muhammad Reza berkata, langkah itu membolehkan lebih ramai belia mengakses teknologi AI bagi tujuan peningkatan kemahiran dan latihan semula.
2: Melalui inisiatif-inisiatif ini, golongan belia sebenarnya boleh mengumpulkan microcredits supaya akhirnya, the end of the journey, this microcredit boleh di-convert kepada pensijilan penuh ataupun pensijilan berkemahiran tinggi seperti sarjana. Jadi ini mungkin kemahiran-kemahiran yang diperlukan di dalam ekonomi yang semakin dipacu oleh AI untuk memastikan golongan belia tidak ketinggalan.
1: Sejajar dengan cadangan itu, beliau turut mengesyorkan pengenalan kredit peningkatan kemahiran nasional bagi mewujudkan laluan pembelajaran yang lebih fleksibel untuk golongan belia. Seramai 3,542 pelarian Myanmar lagi akan dihantar pulang ke negara asal menerusi fasa kedua program penghantaran pulang secara sukarela. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil berkata, jumlah itu dipersetujui bersama kerajaan Myanmar. Semalam media melaporkan, seramai 1,476 individu dihantar pulang menerusi fasa pertama program berkenaan berdasarkan senarai yang dikemukakan oleh kerajaan Myanmar melalui nota diplomatik rasmi. Ia diselaraskan oleh Kementerian Dalam Negeri bersama Jabatan Immigration dan agensi berkaitan. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Fahmi memaklumkan kerajaan Nepal bersetuju untuk membantu mempercepat proses pengesahan status 55 rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan susulan bencana di negara itu. Jelas beliau, persetujuan tersebut dimaklumkan Perdana Menteri Nepal, Balendra Shah, kepada Perdana Menteri Datuk Sri Anwar Ibrahim dalam perbualan kedua-dua pemimpin semalam. Sementara itu, usaha menghantar pulang tahanan warga Myanmar dari Depoh Immigration perlu dinilai bukan hanya berdasarkan jumlah. Sebaliknya, depoh mereka berada dalam tahanan yang memberi kesan kepada kos kerajaan. Ketua Pusat Penyelidikan Kependudukan dan Migrasi Malaysia, Universiti Malaya, Profesor Madya Dr. Mashita Hamidi berkata, kos makanan, ubat-ubatan, rawatan hospital serta pengiring dianggarkan antara RM15 hingga RM35 sehari bagi setiap tahanan. Beliau berkata, berdasarkan anggaran itu, penghantaran pulang 5,000 tahanan berpotensi mengurangkan kos antara 2 hingga 5 juta ringgit sebulan.
2: Sehingga 15 Ogos tahun ini terdapat 10,388 warga Myanmar dalam depo tahanan immigration, iaitu mereka ini dalam pelbagai status dan bukan hanya dalam golongan pelarian. Jadi apabila kita bercakap tentang penjimatan dalam konteks ini adalah ianya kita rujuk pada kos berubah, bukan kos operasi atau majidan secara keseluruhan. Dan kos berubah ini ternyata ada pada makanan, ubat-ubatan, rawatan ke hospital beserta pengiring, yang ini boleh dikatakan kos berubah yang mana dianggarkan sebanyak RM15 sehingga RM35 satu orang tahanan ya, dan juga dalam tempoh satu hari.
1: Dr. Masyidah berkata proses dokumentasi perlu dipercepatkan menerusi kerjasama dengan kedutaan bagi mengurangkan tempoh tahanan. Berita seterusnya. Keadaan jerebu yang melanda negara ketika ini berpunca daripada kepulan asap sederhana sehingga tebal daripada kelompok titik panas di kawasan Kalimantan selain di tengah dan selatan Sumatera. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Azizah Saidun berkata, ASEAN Specialized Meteorological Centre semalam melaporkan sebanyak 327 titik panas dikesan di Kalimantan, manakala 191 lagi di Sumatera selain satu titik panas dikesan di Sarawak. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM telah menggerakkan 12,927 anggota bagi menghadapi monsun timur laut MTL 2026-2027. Persediaan tersebut melibatkan 5 zon utama dalam negara, iaitu zon utara, tengah, selatan, timur dan zon Borneo sebanyak 4,149 anggota. Ketua Pesuruhjaya APM Muhammad Abidin Abdul Rahman berkata, kesiapsiagaan turut diperkukuh menerusi aset operasi darat, air dan udara di seluruh negara. Tambang perkhidmatan KLIA Express dan KLIA Transit akan disemak semula mulai 1 Januari 2027. Dengan tambang dewasa sehala standard antara KL Central dan Terminal 1 atau Terminal 2, lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur meningkat kepada RM65 daripada RM55 sebelum ini. Express Rail Link Sdn Bhd ERL memaklumkan sebagai itu dilakukan selepas 11 tahun pelarasan tambang terakhir dibuat pada 2016. Ia susulan peningkatan kos operasi dan penyelenggaraan selaras perjanjian konsesi ERL dengan kerajaan. Luar negara. Siri serangan melibatkan letupan bom, pembakaran dan tindakan sabotaj berlaku di beberapa lokasi di Patani. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Ketua Polis Daerah Nong Chik Kolpol Adul Ngoh berkata, letupan berlaku di pasar raya di daerah Nong Chik. Siasatan awal mendapati kira-kira 6 hingga 7 suspek bertopeng dan bersenjata. Mereka memasang bom buatan sendiri kira-kira seberat 10 kilogram. Sebelum melarikan diri, kumpulan itu turut merosakkan kamera litar tertutup. Setakat ini, tiada kumpulan bersenjata mengaku bertanggungjawab. Banjir besar melanda Nepal Ogos lalu meninggalkan kesan mendalam kepada penduduk terjejas, termasuk warga sekolah menengah Nila Kanta di daerah Rasuah. Guru di sekolah berkenaan mengakui terpaksa menanggung kesedihan setiap kali mengambil kehadiran pelajar apabila nama mereka yang masih hilang ditanda dengan warna merah. Pengetua sekolah menengah Nila Kanta, Madaf Lami Chin berkata, hampir setiap keluarga di Rasuah kehilangan sekurang-kurangnya seorang ahli keluarga dalam bencana berkenaan. Kebanyakan pelajar Nila Kanta yang masih hilang dipercayai sedang dalam perjalanan ke sekolah dari penempatan di tebing sungai ketika banjir melanda. Formula One Golf A Grand Prix Bahrain di Malaysia 2026, penumpang menuju ke KLIA pada Jumaat hingga Ahad ini dinasihat memperuntuk masa perjalanan tambahan. Ia berikutan jangkaan kesesakan lalu lintas bersempena kejohanan perlumbaan berkenaan di litar antarabangsa Sepang. Menurut Malaysia Airlines, akses ke KLIA kekal tersedia. Penumpang digalakkan memantau perkembangan trafik dan penutupan jalan terkini daripada pihak polis dan merancang laluan alternatif jika perlu. Penumpang turut disaran menggunakan perkhidmatan KLIA Express sebagai alternatif ke lapangan terbang. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kenaikan gaji minimum sektor PMKS dikecualikan buat sementara waktu. Belanjawan 2027, belia pohon diskaun 50% langganan AI Premium. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia, Madani.

30 September 1972, pelancaran rasmi sistem penerbangan Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1972, upacara pelancaran rasmi sistem penerbangan Malaysia, MAS, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Datuk Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, Subang. MAS merupakan syarikat penerbangan yang ditubuhkan pada 3 April 1971 dengan modal sebanyak 100 juta selepas Malaysia dan Singapura bersetuju menubuhkan syarikat penerbangan masing-masing bagi menggantikan syarikat penerbangan Malaysia-Singapura, MSA. Pada awalnya, MAS dinamakan sebagai Malaysia Airlines Berhad, MAL, namun nama ini telah ditukar dalam satu mesyuarat agung luar biasa pada 30 November 1971. Tujuan penubuhan MAS adalah untuk mengadakan satu sistem pengangkutan udara yang cekap dan menguntungkan di samping memberikan sumbangan yang berkesan kepada perkembangan sistem pengangkutan negara seluruhnya. Rekaan simbol MAS diambil daripada bentuk Wau Kelantan kerana ia mempunyai unsur kepribadian rakyat Malaysia sejati dan mencerminkan unsur-unsur kekayaan tradisi dan kebudayaan negara kita. Pada peringkat awal operasinya, MAS memiliki 7 buah kapal terbang jenis B-737-200, 9 buah kapal terbang jenis F-27 dan 3 buah kapal terbang jenis BN-2.

0: Mana nak cari pengisian lengkap dalam satu petang? Ada pengisian rohani, ada hiburan, ada gelak tawa. Hanya bersama dua paling steady, Ami dan Q. Tingkatkan iman menerusi, jalan ilmu dan tahsin Al-Quran. Tak cukup, kasih kuah taruh atas dalam Ralik Chat. Hilang key, kita kasih konflik dengan teka tiara nyanyi. Nak info trafik, kami update juga. Semua lagu yang hits, petang kru payo. Isnin hingga Jumaat, bermula 3 petang hingga 8 malam. Trafam!
1: Yo, Metro FM, segalanya untukmu. Masih dengan Yusof lah, teman apa semua. Petang kru hingga jam 8 malam. Seorang je kami, seorang saja. Tapi untuk sekarang ni tak seorang-seorang lah. Sebab macam biasa kita ada ini.
2: Base on Air.
1: Yep, based on air kita nak mempromosikan pengusaha-pengusaha di Pulau Pinang, perniagaan-perniagaan yang ada di sekitar Pulau Mutiara ini dan juga di seberang. Jadi untuk hari ini, petang ini kita nak bersama-sama Puan Rosliani binti Zakaria ataupun mesra disapa Kak Oci. Hello, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Kak Oci, apa khabar?
3: Baik, Alhamdulillah.
1: Hai, duk projek buat apa ni petang-petang ni? Duk start masak dah kah?
3: Belum lagi. Malam baru start.
1: Malam baru start. Ni Kak Oci. Ya. Yeah. Kawan-kawan kita ni kadang-kadang kan jenis suka pergi merantau, pergi travel kan. Depa suka bawa makanan yang dah siap masak dah. Kira kita ni tunggu nak panaskan saja.
3: Betul.
1: Jadi kalau untuk macam Kak Oci ni dengar kata rendang tu padu, ada yang rendang retort, betul ya Kak Oci?
3: Betul. Alhamdulillah setakat ni Kak Oci buat rendang, retort bersama dengan ketupat, kuah kacang, nasi impit, semua Kak Oci retort untuk dibawa ke mana saja. Tahan selama 2 tahun.
1: Ya, kalau ketupat tu kalau retort pun 2 tahun boleh tahan?
3: Semua tahan 2 tahun, kena guna teknik yang betul. Itu saja memang akan tahan.
1: Jadi kalau rendang yang Kak Oci buat tu rendang jenis apa yang ada?
3: Kak Oci buat masala, Kak Oci buat rendang ayam, rendang daging dengan yang terbalu ialah rendang sate.
1: Rendang sate?
3: Rendang sate, ya.
1: Oh, okay. Baik. Kalau nasi, kalau yang contoh, yang menariknya ketupat tu lah. Yang sampai 2 tahun, kiranya kuah kacang, semua komplit set lah ada dalam tu, kan?
3: Komplit set, tak payah cari kat tempat lain dah. Beli satu set, semua makan terus.
1: Tu dia. Dia kiranya kalau nak dapatkan makanan Kak Oci ni, kena pergi terus kat kedai ke? Ataupun ada letak dekat vendor-vendor lain ke? Ataupun macam mana?
3: Okay, buat masalah order hanya melalui telefon Kak Oci sendiri ataupun tak lama lagi dekat nak raya baru kita nak open order melalui TikTok Oci Shop.
1: Dekat kalau kiranya kalau kat TikTok tu type Oci Shop memang dia keluar terus lah.
3: Ha, Oci Shop tu ada.
1: Ni ada sahabat kita dah tanya ni, Oci tu nak eja macam mana ke? Eja sikit ke Oci?
3: Oci Shop tu O C tu 3 kali Y.
1: Oh.
3: Oci Shop
1: tu shop tu S-H-O-P macam biasa lah.
3: Shop tu macam biasa.
1: Oh, jadi kalau ikut kan Kak Oci buat perniagaan untuk retort, yalah benda ni bukannya style idea main sehari dua kan. Ikutkan betul. Perniagaan dah berapa lama Kak Oci?
3: Okay, perniagaan ni bermula, idea ni bermula masa zaman PKP.
1: Oh, 2020-2021 macam tu lah.
3: Ya, sebab time tu kan kita tak boleh buat apa, tak boleh meniaga, semua kena tutup.
1: Betul.
3: Lepas tu Kak Oci buka perniagaan, Kak Oci buat untuk raya, Kak Oci tengok ada apa ni peluang untuk jual rendang ketupat untuk pelajar-pelajar yang tak boleh balik kan, kita tak boleh keluar daerah semua
1: dia,
3: kan.
1: Dia, betul.
3: So, mak bapak mereka akan order dekat Kak Oci satu set terus, anak mereka tak payah order tempat lain.
1: Dari
3: situ bermula.
1: Mereka suruh nak mengenang ayat tangan orang dulu-dulu lah ni.
3: Ya, betul. Semua ni resepi orang lama.
1: Okay, baik. Ya. Jadi kalau orang pergi dekat Oci Shop ni, menu yang wajib orang order apa dia Kak Oci?
3: Okay, ya, yang set yang kita buat tu lah, yang rendang ayam, rendang daging dengan ketupat, kuah kacang, nasi impit. Juga lah ni mereka boleh try rendang sate.
1: Rendang sate. Acar buah ada ke Kak Oci?
3: Acar buah pun ada, tapi yang tu ialah kita buat untuk bulan puasa saja. Sebab apa? Masa kita buat bulan puasa saja sebab kita tak dapat lagi CJ halal, so kita tak boleh nak pasarkan acar ni lah. Tapi lah ni untuk produk Kak Oci semua dalam proses untuk mendapatkan sijil halal, insyaAllah.
1: Oh, kan senang nak dapat sijil halal tu. Dia kiranya makanan ni yang Kak Oci sediakan ni bersih, orang kata mengenal lah dengan SOP dia, no?
3: Ya, kena siap kedai, kena siap ramuan semua. Bukan senang jugalah kira. Tapi kita berusaha ke arah tu.
1: Amin. InsyaAllah moga dimudahkan urusan Kak Oci. Jadi kalau orang, kawan-kawan kita yang follow Kak Oci di media sosial, di Facebook, di Instagram, di TikTok, macam mana carian akaunnya tu Kak Oci?
3: Okay, untuk Facebook tu Rosliani Zakaria. Dia ada page dia. Page dia tu lah, Rosmawar, restoran Rosmawar tu boleh buka kat situ.
1: Ada semua keluar kat situ, no?
3: Kat semua keluar kat situ.
1: Okay, baik. Ada juga rakan-rakan kita ni yang method lama, dia kata nak nombor telefon. Nombor telefon boleh ke Kak Uci kalau nak share?
3: Boleh, boleh. Lagi senang. Kita orang lama memang kita guna nombor telefon.
1: Betul, betul. Apa nombor telefon tu Kak Uci?
3: 0111 00 49884.
1: Tu dia. Mamu kata minta Kak Oci ulang sekali lagi. Sekali lagi Kak Oci.
3: 0111 00 49884.
1: Okey, baik. Apa pun, terima kasih Kak Oci.
3: Okey, sama-sama.
1: Alright.
3: Kak Oci pun berterima kasih banyak kepada RTM sudi nak menginterview dengan cara ni, dapat mempromosikan lagi lah produk Kak Oci.
1: Alhamdulillah.
3: Produk orang Pulau Pinang kan. Produk Pulau Pinang keluar, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak RTM.
1: Sama-sama Kak Oci. Yeah. Moga perniagaan Kak Oci juga terus berkembang. Terus orang kata relevan lah.
3: InsyaAllah.
1: Amin. InsyaAllah. Itu dia Kak Oci. Jadi kalau untuk apa semua yang nak order rendang, yang nak order ketupat, yang nak order semualah menu-menu yang Kak Oci cerita tadi, sampai 2 tahun dia boleh tahan. Dahsyat. Hampa nak pergi naik bukit berapa hari sangat kan? 3-4 hari. Takkan sampai seminggu, 2-3 hari tu pun dah sedap dah. Boleh order terus dekat Kak Oci di talian 0111 00 49884, ataupun boleh terus ke akaun Oci Shop. Terus layan Petang Crew.

Petang hampa tak cakap apa ni? Mai join Petang Crew dalam Ralik Chat. Kita bincang topik paling ngam dan sur. Bermula 5.15 petang. Petang Crew eksklusif di Mutiara FM. Sambil memandu, sambil tengok Mutiara FM, barulah sempoi.

0: Suruhanjaya Security Malaysia.
1: Dah buat iklan di media sosial, ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je, tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
2: Jangan risau, Mutiara FM kan ada.
3: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan rtmpenang@gmail.com.

menggenggam bahagia. Betul lah tu, menggenggam bahagia. Ramai juga yang teka menggenggam bahagia daripada Aina Amirul Hakim. Ada yang teka Sufian Suhaimi, tapi tajuk pula tak kena. Kan? Tapi tak apalah, untuk apa semua yang teka salah tu, boleh cuba lagi esok. Yang betul tu, tahniah untuk apa semua. Sekali lagi dah. Okay, baik. Dah, cukup. Jangan tepuk tengah lama-lama sangat. Okay? Apa pun untuk apa semua, terus layan Petang Crew.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, niscaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Isya bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

Messi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RT.

Petronas muktamadkan pelaburan fasa 2 LNG Canada. Pelaksanaan gaji minimum diteliti secara menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: Petronas bersama rakan usaha samanya berjaya memuktamadkan keputusan pelaburan bagi fasa 2 projek gas asli cecair LNG Canada di Kitimat, British Columbia. Sekaligus membuka laluan kepada pelaburan sektor swasta bernilai $33 bilion Kanada. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, projek pembesaran itu bakal menjadikan LNG Canada antara kemudahan gas asli cecair terbesar di dunia dan mampu memperkukuh bekalan tenaga kepada pasaran antarabangsa. Keupayaan syarikat negara menjayakan projek tenaga berskala besar itu mencerminkan kepercayaan terhadap kepakaran dan kemampuan Malaysia. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia akan terus mendukung usaha diplomatik bersama Qatar dan rakan serantau bagi menjamin keamanan yang berkekalan khususnya dalam menangani pergolakan di Asia Barat. Perkara itu antara yang dibincangkan Perdana Menteri menerusi perbualan telefon bersama Amir Negara Qatar, Sheikh Tamim Hamad Al Thani. Jelasnya kedua-dua pihak senada bahawa perang perlu dihentikan. Bantuan kemanusiaan disegera dan segala usaha damai diperkukuh bagi menghentikan penderitaan rakyat. Pelaksanaan gaji minimum perlu diteliti secara menyeluruh sebelum sebarang keputusan atau pengumuman dibuat berhubung perkara berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil memaklumkan Perdana Menteri mahu penelitian itu meliputi beberapa aspek termasuk tempoh pelaksanaan, kumpulan pekerja sektor yang akan terlibat.
1: Jemaah Menteri juga mengambil satu sikap untuk mendengar pandangan daripada pelbagai pihak, termasuk daripada FMM yang ada mengeluarkan kenyataan berhubung isu gaji minima tersebut. Jadi tidak ada keputusan yang menyeluruh pada hari ini, hanya arahan untuk diteliti dulu beberapa perkara sebelum apa-apa pengumuman dibuat. Paling awal pengumuman akan dibuat adalah sewaktu pembentangan belanjawan.
0: Datuk Seri Fahmi berkata demikian pada sidang media selepas mesyuarat Jemaah Menteri di Putrajaya. Pada sidang media sama, Datuk Seri Fahmi memaklumkan Malaysia masih menunggu maklum balas Indonesia berhubung tawaran penggunaan aset negara bagi membantu memadam kebakaran di wilayahnya. Perkara itu dibangkitkan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ketika mengadakan pertemuan dengan Presiden Indonesia Prabowo Subianto baru-baru ini.
1: Beliau ada membangkitkan bagi pihak kerajaan mengenai isu-isu terutama aspek aset-aset Malaysia yang mungkin boleh digunapakai untuk membantu memadamkan api di wilayah Indonesia. Pada ketika ini, pihak Wisma Putra belum lagi menerima maklum balas daripada nota yang telah dihantar oleh Wisma Putra kepada pihak Indonesia. Jadi kita masih mengikut saluran rasmi dan juga perbincangan secara langsung di antara pimpinan utama.
0: Dalam perkembangan berbeza, Datuk Seri Fahmi berkata seramai 3,542 tahanan Myanmar akan dihantar pulang menerusi fasa kedua program penghantaran pulang secara sukarela. Jumlah itu dipersetujui bersama kerajaan Myanmar.
1: Dan Perdana Menteri juga akan mengadakan perbincangan dengan pihak Myanmar dalam masa terdekat supaya lebih ramai pelajar Myanmar yang berada di Malaysia dapat diterima pulang ke Myanmar selepas proses penghantaran kumpulan kedua selesai.
0: Datuk Seri Fahmi Fadil. Perusahaan mikro kecil dan sederhana PMKS dikecualikan daripada kenaikan kadar gaji minimum baharu buat masa ini. Demikian menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi, Steven Sim Chee Keong. Keputusan itu mengambil kira tekanan kos operasi serta cabaran ekonomi semasa yang dihadapi sektor berkenaan. Jelasnya, kerajaan akan mengambil pendekatan lain bagi membantu meningkatkan gaji pekerja dalam sektor PMKS. Termasuk sokongan subsidi gaji di bawah dasar gaji progresif bagi memastikan peningkatan gaji bergerak seiring dengan peningkatan produktiviti. Ini pula harga mingguan bagi petrol dan diesel di seluruh negara. Harga runcit petrol RON 97 dan RON 95 tanpa subsidi masing-masing turun 5 sen seliter. Manakala diesel tanpa subsidi turun 15 sen seliter bermula tengah malam ini hingga 7 Oktober. Kementerian Kewangan dalam kenyataan memaklumkan harga baharu RON 97 ditetapkan pada RM5 seliter. Manakala RON 95 tanpa subsidi RM4.52 dan diesel tanpa subsidi RM5.27. Seramai 44 orang termasuk 37 murid dan guru tadika di Johor Bahru berdepan detik cemas apabila terperangkap dalam kejadian banjir kilat petang tadi. Ia susulan hujan lebat berterusan bermula sekitar 1 tengah hari dan menyebabkan air naik di beberapa kawasan utama. Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Johor memaklumkan pihaknya menerima panggilan kecemasan pada 3.53 petang sebelum 10 anggota digerakkan ke lokasi. Kesemua mangsa berjaya dipindahkan ke tempat selamat menggunakan bot sukarela. Berita seterusnya, penyambungan semula perkhidmatan penerbangan Gulf Air antara Bahrain dan Kuala Lumpur dijangka membantu memenuhi peningkatan permintaan perjalanan udara antarabangsa. Susulan, trafik penumpang Malaysia yang diunjurkan mencecah 109.7 juta tahun ini. Menurut Timbalan Menteri Pengangkutan Dato Hasbi Hasbibullah, penyambungan perkhidmatan itu turut memperkukuh kedudukan KLIA sebagai hak penerbangan utama serantau selain mengembalikan hubungan udara penting antara Malaysia dan Bahrain. Gulf Air merupakan syarikat penerbangan ke-10 dari Asia Barat yang beroperasi di KLIA. Luar negara, Iran menerima maklum balas rasmi Amerika Syarikat terhadap cadangannya untuk menamatkan konflik di Asia Barat. Jurucakap kerajaan Iran berkata cadangan itu dibentangkan kepada Presiden Masoud Pezeshkian oleh Menteri Luar Abbas Araghchi. Tehran sebelum ini mengemukakan 7 syarat termasuk gencatan senjata di seluruh Asia Barat, pembukaan semula Selat Hormuz, pembekuan aset Iran di luar negara ditamatkan serta sekatan sektor minyak ditarik balik. Namun, Presiden Donald Trump menolak cadangan berkenaan. Sementara itu, selepas selebih sedekad, misi pakatan diketuai Amerika memerangi kumpulan Daesh di Iraq secara rasmi berakhir semalam. Pentagon memaklumkan Amerika dan negara anggota pakatan menamatkan operasi tersebut selaras perjanjian bersama Washington-Baghdad pada 2024. Bagaimanapun, Amerika mendakwa akan terus menyediakan latihan terhad dan sokongan risikan kepada pasukan Iraq. Perdana Menteri Iraq Ali Al-Zaidi menyifatkan penamatan misi itu sebagai permulaan fasa baharu, namun dikhuatiri memberi ruang kepada kumpulan lain meningkatkan pengaruh. Sukan, bekas ketimbalan Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Han Maidin Pichai dilantik sebagai pengerusi Jawatan Kuasa Integriti FAM bagi penggal 2025-2029. Presiden FAM Dato' Abdul Ghani Hassan berkata pelantikan itu diputuskan pada mesyuarat ke-6 Jawatan Kuasa Eksekutif FAM di Wisma FAM Kelana Jaya hari ini. Ketua Pengarah AKPS Dato' Sri Muhammad Suhaili Muhammad Zain pula dilantik sebagai timbalan. Dalam perkembangan sama, Dato' Nor Azman Rahman kekal sebagai Setiausaha Agung FAM, manakala Dato' Ismail Karim meneruskan tugas sebagai Bendahari FAM. Litua di Langkawi 2026, pelumba Welltop Roto Chengdu, Yotar Rikonov memenangi peringkat 4 dari Meru Raya ke Cameron Highlands hari ini. Pelumba Rusia itu menamatkan laluan sejauh 142.3 km dalam masa 3 jam 29 minit 12 saat. Rikonov turut mengukuhkan kedudukan sebagai pendahulu jersey Polkadot selaku Raja Bukit dengan 29 mata. Jersey Jingga kekal milik Leonard Yash dari Tudor Pro Cycling Team, manakala jersey biru di sandang Matteo Mattucelli dari XTS Astana Team. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, Korea Selatan mara kepelawanan akhir bola sepak lelaki selepas menewaskan China 2-1 dalam aksi separuh akhir. Korea Selatan akan berdepan Jepun atau Uzbekistan Sabtu ini.

30 September 1972, pelancaran rasmi Sistem Penerbangan Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1972, upacara pelancaran rasmi Sistem Penerbangan Malaysia, MAS, disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Tun Dr. Ismail bin Datuk Haji Abdul Rahman, Timbalan Perdana Menteri di Lapangan Terbang Antarabangsa Kuala Lumpur, Subang. MAS merupakan syarikat penerbangan yang ditubuhkan pada 3 April 1971 dengan modal sebanyak 100 juta selepas Malaysia dan Singapura bersetuju menubuhkan syarikat penerbangan masing-masing bagi menggantikan Syarikat Penerbangan Malaysia-Singapura, MSA. Pada awalnya, MAS dinamakan sebagai Malaysia Airlines Berhad, MAL, namun nama ini telah ditukar dalam satu mesyuarat agung luar biasa pada 30 November 1971. Tujuan penubuhan MAS adalah untuk mengadakan satu sistem pengangkutan udara yang cekap dan menguntungkan di samping memberikan sumbangan yang berkesan kepada perkembangan sistem pengangkutan negara seluruhnya. Rekaan simbol MAS diambil daripada bentuk Wau Kelantan kerana ia mempunyai unsur kepribadian rakyat Malaysia sejati dan mencerminkan unsur-unsur kekayaan tradisi dan kebudayaan negara kita. Pada peringkat awal operasinya, MAS memiliki 7 buah kapal terbang jenis B-737-200, 9 buah kapal terbang jenis F-27 dan 3 buah kapal terbang jenis BN-2.

apa itu negara? Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh, rakyat Malaysia,

Itu dia bersama dengan Salim dengan lagunya Maaf, lagu yang diminta oleh Pijan. Diharap terhiburlah hendaknya dengan lagu yang diminta tadi. Okey Pijan. Baik, seterusnya Mimi masih lagi nak tunaikan lagu-lagu permintaan. Anda boleh terus hantarkan juga dekat ruangan WhatsApp 0105080957. Syawah Mimi tunaikan lagu permintaan anda. Baik, seterusnya Mimi nak tunaikan pula, ini dia lagu permintaan daripada Pak Nganas kita. Nak dengarkan lagu daripada Jelmol. Ini dia, Rinduku Tiada Berteman. Dan lepas tu kita nak berhibur bersama dengan lagu permintaan daripada Cik Ismail Zain. Nak dengarkan lagu daripada S. Syam dan juga Orkes Teruna Ria, Hanya Riwayat. Drama segalanya untukmu.

Syam dan juga Orkes Teruna Ria Hanya Riwayat, lagu permintaan daripada Cik Ismail Zain, diharap terhibur hendaknya. Baik, masih lagi bersama dengan Mimi untuk malam ini. Yang mana nak minta lagu, Mimi nak tunaikan pula. Ini dia lagu permintaan daripada Kak Nap kita. Assalamualaikum Mimi, waalaikumsalam. Kak Nap dari Kulim nak dengarkan lagu daripada Ramlah Ram, Diam-diam Jatuh Cinta. Bolehkah Mimi? Boleh, awak pula tak boleh. Minta je insyaAllah, kalau ada Mimi akan tunaikan. Jom kita dengarkan bersama. Ini dia lagu permintaan Kak Nap kita. Drafam segalanya untukmu.

Itu dia bersama dengan Spring dengan lagunya Sejiwa menghiburkan anda semua. 9.47 minit malam. Lagu yang diminta oleh Azhar seketika tadi diharapkan terhiburlah hendaknya. Baik, seterusnya Mimi nak dengarkan. Anda dengarkan pula. Mimi nak tunaikan pula. Ini dia lagu permintaan daripada Azrin. Nak dengarkan lagu daripada Nadira. Katanya, cuba jadi aku. Ah, nak jadi dia pula. Oh, bolehlah kan. Tapi lagu ni, orang kata lagu berhantu juga ni. Okay, jom kita dengarkan bersama permintaan daripada Azrin. Trafam segalanya untukmu.

Aksi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di

0: dah buat iklan di media sosial. Ramai yang kongsi. Yang tengok pun ramai. Asyik minta PM tepi je. Tapi tak ramai yang beli. Macam mana nak buat ni?
1: Jangan risau. Mutiara FM kan ada.
2: Promosikan produk dan perkhidmatan syarikat anda di Mutiara FM. Terdapat banyak pakej menarik yang sesuai dengan bajet anda. Hubungi bahagian pemasaran dan promosi Mutiara FM di 04-2107-345 atau email iklan rtmpenang@gmail.com.

0: Beri bok kereta lembab, baik naik kaldai je.
1: Memandu laju boleh menjadi pembunuh terbesar di jalan raya. Sentiasa patuhi had laju kenderaan anda.

Nasional FM sentiasa di hati. Baru saja tadi didengarkan lagu Darjat daripada A to Z. Kalau kita bercakap mengenai darjat kan, kadang-kadang bila melibatkan soal hati, kita selalu fikir macam-macam. Rasa diri ni tak cukup baik, tak setaraf, ataupun mulalah kita membandingkan diri kita dengan orang lain kan. Tapi sebenarnya kalau seseorang tu betul-betul menghargai kita, rasanya soal darjat bukan perkara pertama yang dipandang. Dan kalau sampai kita kena jadi orang lain semata-mata untuk diterima, yang tu Mira rasa tak perlu kot, macam tak sanggup lah. Angam juga dengan lagu seterusnya daripada kumpulan X Factor, Tak Sanggup. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: etika batuk dan bersin sebagai panduan untuk dijadikan amalan.
1: Pakai penutup mulut dan hidung.
0: Palingkan muka daripada orang lain dan makanan.
1: Elakkan pergi ke tempat yang sesak.
0: Jangan berkongsi sapu tangan atau tuala dengan orang lain.
1: Tutup hidung dan mulut anda dengan tisu atau sapu tangan ketika batuk dan bersin. Kemudian buangkan tisu ke dalam bangkus sampah.
0: Elakkan menyentuh muka, hidung atau mulut.
1: Panduan ini sangat berguna jika anda berada di kawasan awam dan di tempat kerja.
0: #NasionalFM Kongsi.

mengerti daripada kumpulan elit. Mira mengerti sangat bahawasanya geng buruh hantu mungkin dah mula masuk fasa-fasa mengantuk. Sekarang ke pukul 3.23 minit pagi ni, selalunya masa ni dah mulalah menguap, tahan mata tu daripada terlelap. Okay, jadi lepas ni Mira nak belanja satu lagu yang Mira rasa memang ramai peminat lagu ni. Lagu ni jenis yang kalau dengar je pembukaan lagu, mungkin ramai kenal dan terus tahu dah lagu ni lagu apa. Siap mungkin boleh sambung menyanyi lagi. Walaupun dah lama, lagu ni masih sedap didengar sampai sekarang. Itu yang Mira rasa menarik. Bila sesebuah lagu yang dah jadi kegemaran ramai, tak kira berapa kali dia dengar pun tetap nak layan. Jadi kalau anda antara peminat lagu ni, bolehlah kuatkan sedikit radio tu. Ini dia, kita dengarkan lagu Ranggi Metropolis daripada kumpulan Wings. Nasional FM, sentiasa di hati.

mengeda, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Joget Lambak daripada Adam. Nasional FM sentiasa di hati. Kalau anda perasan masuk jam ni, Mira memang macam sengaja campurkan rentak lagu yang berbeza-beza. Sekejap kita layan lagu rock, sekejap kita layan lagu pop, sekejap kita layan dangdut. Dan baru saja tadi lagu Joget Lambak saya masukkannya. Memang Mira sengaja nak mainkan sedikit emosi anda pagi ni. Baru nak rasa rock tu, saya bawa anda ke dangdut pula. Bukan apa, jam macam ni kalau lagu dengan rentak yang sama saja, Mira risau. Makin selesa pula mata awak tu nak terpejam kan. Jadi Mira kacau sedikit suasana dengan pelbagai jenis rentak lagu. Biar anda tertanya-tanya, lagu apa pula selepas ni? Jadi lagu selepas ni lagu apa? Okey, kita mainkan lagu daripada khayalan. Lagu daripada khayalan pula dah. Tajuk khayalan daripada kumpulan Black Dog Bone. Nasional FM, sentiasa di hati.

Memiliki haiwan peliharaan, umpama memiliki teman dan sahabat, selain mampu membantu meningkatkan kesihatan mental individu, kita bertanggungjawab ke atas kebajikan haiwan tersebut dalam memastikan ia sihat, kemas serta gembira. Namun, ada segelintir pemilik haiwan yang mengabaikan tanggungjawab terhadap haiwan peliharaan dan ada pula yang mendera ataupun memukul haiwan tanpa sebarang sebab. Tahukah anda, sebarang aduan berhubung pengabaian atau kekejaman haiwan boleh dilaporkan kepada Jabatan Perkhidmatan Veterina supaya tindakan lanjut boleh diambil di bawah Akta Kebajikan Haiwan 2015. Individu yang disabitkan kesalahan boleh dikenakan hukuman 3 tahun penjara, denda antara RM20,000 dan RM100,000 atau kedua-duanya sekali. Haiwan juga makhluk yang mempunyai rasa dan perasaan. Sayangi haiwan, hentikan kekejaman.

kush-kush hotahe. Ha. Tadi Mira dah bawa anda semua masuk ke suasana Hindustan. Kalau ikut kan tinggal nak cari Shahrukh Khan je ni. Tapi macam Mira cakap tadi, jam ni memang kita nak main dengan pelbagai rentak. Nak bagi anda rasa tertanya-tanya, okay, lagu apa lepas ni? Jadi jangan selesa sangat dengan suasana romantik Hindustan tadi tu. Sebab lepas ni Mira nak tukar sikit. Daripada cinta ala Bollywood, kita nak pergi pula kepada cinta versi rock. Kita dengarkan Ekspedisi dengan CINTA.

0: Kepentingan air sememangnya tidak dapat disangkal lagi kerana air penting dalam kehidupan kita. Sebagai pengguna yang prihatin, kita harus sentiasa mengenal pasti masalah yang berkaitan dengan air, termasuklah kebocoran, kepala paip yang rosak, tekanan air yang rendah dan pencemaran air.
1: Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB mencadangkan bahawa jumlah keperluan air bagi setiap individu ialah 165 liter sehari. Namun begitu, penggunaan air oleh rakyat Malaysia mencatatkan sehingga 300 liter sehari, iaitu hampir dua kali ganda daripada yang dicadangkan oleh PBB.
0: Jadi, adalah penting untuk masyarakat sekeliling sedar tentang penjimatan air.

Baik, sebagai panduan kepada Muslimin dan Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 1 Oktober 2026 Masihi bersamaan 19 Rabiul Akhir 1448 Hijriah. Telah masuk waktu fardu subuh bagi tiga kawasan berikut: Kota Kinabalu Sabah pada pukul 4.55 minit pagi, Wilayah Persekutuan Labuan 4.58, Kuching Sarawak 5.19, dan bagi Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya, waktu fardu subuh ialah pada pukul 5.53, Kuala Terengganu 5.47, Kuantan Pahang 5.48, Kota Baru Kelantan 5.51, Johor Baru Johor 5.44, Bandaraya Melaka 5.51, Seremban Negeri Sembilan 5.52, Shah Alam Selangor 5.53, Ipoh Perak 5.56, Georgetown Pulau Pinang 5.58, Alustar Kedah 5.58 dan Kangar Perlis 5.59. Dan 6 jam kita bersama sudah sampai ke penghujung. Daripada suasana sunyi jam 12.30 malam tadi, sekarang sudah nak masuk suasana pagi. Terima kasih kerana sudi beri Mira ruang untuk menemani anda sepanjang waktu ini. Jaga diri dan terus bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Assalamualaikum.

dan Islam yang menjadi lambang perpaduan umat. Manakala aura penghayatan Islam dizahirkan menerusi perincian seni ukiran khat, kaligrafi Al-Quran. Paling mencuri tumpuan adalah di bahagian Dewan Solat yang mendapat pencahayaan semula jadi daripada 9 buah pintu dan kecisi galeri. Sejumlah 3,000 jemaah boleh dimuatkan di dalam Dewan Solat Utama, sementara 5,000 jemaah lagi boleh ditampung di beranda yang terdapat di ketiga-tiga rusuk bahagian Dewan Solat. Berdasarkan kepada peranan yang besar yang dimainkan itulah, Tunku Abdul Rahman menamakannya Masjid Negara, supaya rumah Allah ini menjadi simbol milik semua rakyat yang memanggil Malaysia.

0: Misi Memburu Keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September 4:48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September 8:18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober 8:18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806, dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelit, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Laporkan kes-kes berkaitan berita palsu dan 3R di saluran berikut. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: FM。
1: Petronas Muktamad Pelaburan Fasa 2 LNG Kanada. Pelaksanaan gaji minimum akan diteliti secara menyeluruh. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Razam dalam utama 7 pagi.

0: Petronas bersama rakan usaha samanya berjaya memutamatkan keputusan pelaburan bagi fasa 2 projek gas asli cecair LNG Kanada di Kitimat, British Columbia. Kerjasama tersebut sekaligus membuka laluan kepada pelaburan sektor swasta bernilai $33 bilion Kanada. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, projek pembesaran itu bakal menjadikan LNG Kanada antara kemudahan gas asli cecair terbesar di dunia dan mampu memperkukuh bekalan tenaga kepada pasaran antarabangsa. Keupayaan syarikat negara menjayakan projek tenaga berskala besar tersebut mencerminkan kepercayaan terhadap kepakaran dan kemampuan Malaysia. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia akan terus mendukung usaha diplomatik bersama Qatar dan rakan serantau bagi menjamin keamanan yang berkekalan khususnya dalam menangani pergolakan di Asia Barat. Perkara itu antara yang dibincangkan Perdana Menteri menerusi perbualan telefon bersama Amir Negara Qatar Sheikh Tamim Hamad Al Thani. Jelas beliau, kedua pihak senada bahawa perang perlu dihentikan, bantuan kemanusiaan disegera dan segala usaha damai diperkukuh bagi menghentikan penderitaan rakyat. Ini pula mengenai cadangan bagi memperkukuh keupayaan dan daya saing kontraktor Bumi Putra. Datuk Seri Anwar memaklumkan perkara itu sedia diteliti kerajaan. Cadangan itu termasuk kemudahan pembiayaan yang bersesuaian dan mekanisme pelaksanaan projek yang lebih berkesan. Ia antara perkara yang dibincangkan dalam sesi libat urus Perdana Menteri bersama Persatuan Kontraktor Bumi Putra Malaysia. Sesi berkenaan memberi ruang kepada pemain industri mengemukakan pandangan, cabaran dan cadangan dalam usaha memperkukuh ekosistem kontraktor Bumi Putra. Pelaksanaan gaji minimum perlu diteliti secara menyeluruh sebelum sebarang keputusan atau pengumuman dibuat berhubung perkara berkenaan. Menteri Komunikasi Datuk Sri Fahmi Fadil memaklumkan Perdana Menteri mahu penelitian itu meliputi beberapa aspek termasuk tempoh pelaksanaan, kumpulan pekerja serta sektor yang akan terlibat.
1: Jemaah Menteri juga mengambil satu sikap untuk mendengar pandangan daripada pelbagai pihak termasuk daripada FMM yang ada mengeluarkan kenyataan berhubung isu gaji minima tersebut. Jadi tidak ada keputusan yang menyeluruh pada hari ini, hanya arahan untuk diteliti dulu beberapa perkara sebelum apa-apa pengumuman dibuat. Paling awal pengumuman akan dibuat adalah sewaktu pembentangan belanjawan.
0: Datuk Sri Fahmi berkata demikian pada sidang media selepas mesyuarat Jemaah Menteri di Putrajaya. Sementara itu, perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS dikecualikan daripada kenaikan kadar gaji minimum baru buat masa ini. Demikian menurut Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Stephen Sim Chee Keong. Keputusan itu mengambil kira tekanan kos operasi dan cabaran ekonomi semasa yang dihadapi sektor berkenaan. Jelas beliau, kerajaan akan mengambil pendekatan lain bagi membantu meningkatkan gaji pekerja dalam sektor PMKS termasuk sokongan subsidi gaji di bawah dasar gaji progresif bagi memastikan peningkatan gaji bergerak seiring dengan peningkatan produktiviti. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan akan bertindak tegas dan menyeluruh terhadap laporan Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI Tabung Haji TH selepas memberikan keterangan kepada jawatankuasa kira-kira wang negara Parlimen. Beliau berkata, langkah itu penting bagi memelihara amanah jutaan pendeposit dan mempertahankan kesucian harta umat Islam. Tambahnya, fokus utama buat masa ini adalah memastikan tindakan susulan terhadap laporan RCI TH. Suruhanjaya Pencegah Rasuah Malaysia SPRM mengemukakan beberapa syur penambahbaikan tata kelola kepada Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda serta dua anak syarikatnya bagi memperkemas tabik urus pelaksanaan dua projek bawah agensi berkenaan. SPRM memaklumkan dua anak syarikat terbabit ialah FIC Supply Sendirian Berhad dan FIC Integrated Property Management FIC IPM. Syur berkenaan melibatkan projek Agro Park Komersial dan projek Rintis Urus Niaga Jual Beli Lembu termasuk penstrukturan semula peranan FIC IPM sebagai panel penasihat bebas. SPRM turut mencadangkan Felda mewujudkan SOP khusus bagi proses perolehan secara request for proposal dan perubahan kerja selain memperkemas prosedur jual beli.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
3: Buli bukan gurauan. Buli boleh menjejaskan keselamatan, emosi dan kesejahteraan yang boleh meninggalkan kesan kepada masa depan mangsa. Sebanyak 2,889 kes salah laku buli direkodkan tahun lepas, melibatkan 740 kes sekolah rendah, 2,149 kes sekolah menengah. Kempen Anti Buli Pekan Rasa mengajak kita semua berganding bahu hentikan buli. Jangan berdiam diri, ambil tindakan dan laporkan. Sama-sama kita wujudkan persekitaran yang lebih selamat dan bebas buli.
2: Faham 60 saat cakna fakta.
0: Berita seterusnya. Selangor akan mendapatkan pandangan penasihat undang-undang negeri berhubung keputusan Mahkamah Tinggi yang memihak kepada 50 penduduk Taman Sri Muda dalam saman berkaitan banjir besar pada Disember 2021. Menteri Besar Selangor Datuk Sri Amiruddin Syahri berkata penelitian itu perlu dibuat sebelum menentukan tindakan seterusnya.
4: Saya akan dapatkan makluman daripada pihak pegawai undang-undang negeri untuk melihat proses-proses seterusnya sama ada proses rayuan harus dilakukan ataupun tidak kerana ia barulah keputusan di Mahkamah Tinggi. Masih ada ruang untuk rayuan dilakukan dan dibuat untuk memberikan justifikasi-justifikasi.
0: Pada 29 September lalu, Mahkamah Tinggi Shah Alam memutuskan 50 penduduk Taman Sri Muda berjaya dalam saman berhubung kerugian akibat banjir besar berkenaan. Luar negara, 5 rakyat Palestin terkorban manakala 20 lagi cedera, termasuk wanita dan kanak-kanak dalam serangan udara rejim Zionis Israel yang menyasarkan sebuah bas mini di kawasan Tel Al-Hawa, barat daya Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Mahmud Basal berkata, serangan itu mengenai bas yang membawa orang awam antara bandar Gaza dengan kawasan tengah dan selatan wilayah tersebut. Israel dalam hal itu tidak mengeluarkan sebarang kenyataan berhubung serangan itu. 3 warga Pakistan antara 5 anak kapal yang maut dalam operasi membebaskan sebuah kapal tangki minyak berbendera Palau di luar pantai Somalia. Kementerian Luar Pakistan memaklumkan 3 lagi warganya yang cedera dibawa ke hospital berhampiran untuk menerima rawatan. Anak kapal yang terselamat dari MT Honor 25 pula dibawa ke Bandar Bila. Kapal tangki berkenaan dirampas April lalu, kira-kira 30 batu nautika dari pantai Pandan, membawa 18,500 tong minyak menuju ke Mogadishu. Sukan permotoran, hampir 100,000 tiket Formula 1 Gulf Bahrain Grand Prix 2026 Malaysia terjual menjelang perlumbaan yang berlangsung hujung minggu ini di Litar Antarabangsa Sepang SIC. Ketua Pegawai Eksekutif SIC Azhan Syafriman Hanif berkata, hanya kira-kira 3,000 tiket masih berbaki, melibatkan kategori Grandstand dan Hillstand. Menurutnya, Litar berkenaan kini berada pada tahap kesiapsiagaan penuh dengan hampir keseluruhan kargo logistik sudah tiba. Dalam pada itu, Azhan Syafriman memaklumkan SIC bekerjasama dengan Agensi Pengurusan Bencana Negara dan MAP Malaysia bagi memantau kualiti udara susulan keadaan jerebu menjelang perlumbaan. Operasi pembenihan awan turut dilaksanakan di kawasan sekitar SIC bagi menggalakkan hujan dalam tempoh 1 hingga 2 hari ini. Tambah beliau, SIC akan mempertimbangkan penangguhan atau pembatalan perlumbaan berdasarkan bacaan indeks pencemar udara. Dalam perkembangan berkaitan, Bahrain akan mengetengahkan warisan budaya, sajian dan hiburannya kepada peminat sukan pemotoran di Asia menerusi The Bahrain Village dan tarikan lain di luar Litar. Menurut Bahrain International Circuit, acara 3 hari itu turut menampilkan persembahan akrobat terkenal dari China di zon peminat SIC serta konsert bintang muzik Martin Garrix dan Axwell. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Petronas Muktamad Pelaburan Fasa 2 LNG Kanada. Pelaksanaan gaji minimum akan diteliti secara menyeluruh. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

1 Oktober 1951, penubuhan kumpulan wang simpanan pekerja. Pada hari ini dalam tahun 1951, Kumpulan Wang Simpanan Pekerja atau KWSP ditubuhkan di Persekutuan Tanah Melayu sebagai institusi yang menyediakan skim simpanan persaraan untuk golongan pekerja. Penubuhannya merupakan sebahagian daripada rangka kerja buruh persekutuan yang diperkenalkan pada tahun 1949 bagi mewujudkan perlindungan keuangan yang lebih sistematik kepada tenaga kerja negara. Pada peringkat awal, KWSP beroperasi dengan 46 pegawai buruh serta 20 kerani dan jurutai. Tadbir urus fiskal dan pentadbirannya ketika itu diletakkan di bawah kepimpinan Setiausaha Keuangan dan Setiausaha Perbendaharaan Pentadbiran British. Setahun kemudian, peraturan khas diwartakan bagi membolehkan pendaftaran majikan dan pekerja di seluruh tanah Melayu. Skim ini mula diperkenalkan kepada pekerja estet dan ladang dengan kadar caruman ditetapkan sebanyak 5% daripada gaji bulanan bagi majikan dan pekerja. Kini, selepas lebih 7 dekad, KWSP mempunyai lebih 18 juta ahli dan terus menjadi tonggak penting dalam memperkukuh perlindungan sosial serta simpanan persaraan pekerja di Malaysia.

0: Abang tak kerja ke? Awal balik?
1: Saya kena buang kerja.
0: Apa? Kena buang kerja? Kena berhenti kerja ke abang? Abang yang betul lah bang. Habis macam mana ni?
1: Habis macam mana? Apa dah saya kena berhenti? Tadi kat dah buang orang dah. Saya kat gulung tikar nak buat macam mana?
0: Ni anak-anak kecil lagi ni abang. Mana nak cari duit? Saya dah lah tak kerja. Takkan nak merempat? Sewa rumah 2 bulan tak bayar. Kereta dah kena tarik. Pampers, susu anak semua. Ni, budak-budak sekolah lagi. Abang janganlah bang. Macam mana kita nak hidup ni?
1: Saya serabut lah. Pening kepala saya lah macam ni.
0: Abang!
2: Ayah, janganlah gaduh.
3: Kanak-kanak boleh mengalami tekanan emosi seawal usia 11 tahun. Mereka mudah merasa bimbang, ketakutan berlebihan dan jika tidak dikawal, boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Kajian oleh Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHSM 2019 mendapati 424,000 kanak-kanak kini mengalami masalah kesihatan mental.
4: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk apa yang berada di sekitar Seberang Perai, boleh dengarkan kami di frekuensi 95.7 MHz. Mutiara FM, sekali new.